0: tvoje probleme.
1: Deixe esse som invadir a sua vida. Play Sertanejo.